0: започваме да някакви неща да възраждаме. Знаете, мене спорта ми е не слабостта ми е.
1: 끝나줘요.
2: Папа, расти, зимки, а не я.